0: انٹرٹینمنٹ کا لائٹنس ہوتی ہے رائٹ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسپورٹس بھی رکھا ہے اور ساتھ ساتھ فیس پینٹنگ ہے بلون ٹوسٹر ہے اور جمپنگ کیسل ہے پھر اس دفعہ ہم نے ایک نئی چیز ایڈ کی ہے اس کا میجک شو ایڈ کیا ہے ہم نے اس میں وی آر ویری ایکسائٹیڈ کہ یہ بڑا فن فل رہے گا بچوں کے لیے ایون کے فیملیز کے لیے جو ان کے پیرنٹس آئیں گے کیونکہ ایکچولی ہم جو یہ ایونٹ کر رہے ہیں اٹس ناٹ اونلی فار دا کڈس اٹس فار جو ہمارے جو آرگنائزیشن ہے جو ہم کہتے ہیں آل اسپورٹ البرٹا فاؤنڈیشن کہ ہم صرف اسپورٹس کر رہے ہیں لیکن اس کا بیک بون کیا ہے مینٹل ہیلتھ ہے ہم اسپورٹس کر کیوں رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے کر رہے ہیں رائٹ تو اٹس ناٹ اونلی فار دا کڈس اٹس اونلی فار آل دا فیملی ممبر جو کہ اس گھر میں موجود ہیں کمیونٹی میں موجود ہیں ان کے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ آئیں سوشلائز کریں لوگوں سے ملیں فن کریں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں وہاں پر آپ کو موقع مل رہا ہے سارے اسپورٹس کے اکوپمنٹس ہوں گے سارے فن ایلیمنٹ ہوگا وہاں پہ
1: ٹھیک ٹھیک اچھا یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہے ساؤنڈ بہت سلو آ رہا ہے تو بھی آپ کو تھوڑا زور سے بولنا پڑے گا پاشا بھائی یہ جو ہے ماشاء اللہ آپ کو چار سال ہو گئے جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آئی ایم شیور اٹس گیٹنگ بگر اینڈ بیٹر ایوری ایئر تو اس سے کیا سیکھنے ملتا ہے یو نو فار دا نیکسٹ ایئر کیا فیوچر
2: اچھا یہ ایک چیز ہے کہ ہم خود بھی جو ہے بہت سی چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں اور امپروو اس کو کوشش کرتے ہیں امپروو کرنے کی کیونکہ سارا ہمارا والنٹیئر ورک ہے وی آر ناٹ پیڈ امپلائی اور الحمدللہ اس کے لیے بہت بڑی ٹیم چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں بتا دوں اسپورٹس کے ہمارے 10 اسٹیشنز ہوں گے وہاں پر اس میں کرکٹ فیلڈ ہاکی ساکر باسکٹ بال پکل بال بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس اس طرح کے سارے وہاں پہ اسٹیشن بنے ہوں گے تو آپ جو بھی آپ کو اسپورٹس پسند ہے آپ وہاں پر جا کر جو ہے اس اسٹیشن پہ آپ جا کے کھیل سکتے ہیں وہاں پر والنٹیئرز ہیں آپ کو ہیلپ کریں گے تو اس طرح ہم ان کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں کچھ سبٹریکٹ کی ہیں کچھ ہماری اپنی لرننگ بھی ہوئی ہے تو اس کو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں اس کے اندر اور وہ ان سے پھر ہم فیڈ بیک لیتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ایونٹ اور موسٹلی فیڈ بیک تو یہ آتا ہے کہ آپ اس کو سال میں ایک دفعہ سے زیادہ کریں اس کو تو اینڈ وی آر ولنگ ٹو ڈو اٹ کہ ہمارے پاس الحمد للہ کمیونٹی کے اتنے اچھے لوگ ہیں والنٹیئرز ہیں کہ ہم جب اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ہمیں والنٹیئرز چاہیے تو وہ اتنے آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے ہمیں تو اس ایونٹ کے لیے ہمیں منیمم 50 والنٹیئرز آئے کیونکہ ہر اسٹیشن پہ 10 تو صرف اسپورٹس کے ہو گئے اس کے علاوہ جو ہے 8-10 اور بھی ہمارے جو بوتھ ہیں ہر اسٹیشن میں 2-2 والنٹیئرز ہمیں چاہیے تاکہ وہ ہیلپ کر سکیں تو ان سب چیزوں سے ہماری لرننگ کافی ہوئی ہے اپنی پرسنل گرومنگ ہماری ہوتی ہے لیڈرشپ اسکل جو ہم جو اس میں یوتھ کے اور جو دوسرے بھی جو ہمارے والنٹیئرز ہیں ان کو لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی ٹریننگ ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے پرسنل اس کے لیے اچھی ہیں اور خاص طور پر یوتھ جو ہمارے اس میں کافی ہیلپ کر رہی ہے ہمارا اپنا ایک یوتھ کا بھی کلب ہے جو ایک انڈیپینڈنٹلی رن کرتا ہے تو وہ ان کے لیے کافی اچھا ایک موقع ہوتا ہے کیونکہ ایز اے اسکول اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ان کو جو ہے والنٹیئر آورز بھی چاہیے ہوتے ہیں تو دس از دا بیسٹ وے ٹو گیٹ come okay. out and help the community and play your part so that is something overall jo hai puri community ka ke na sirf jo family participate kar rahi hain jo organizing committee hai including youth aur volunteers unke liye bhi seekhne ka bahut mauka milta hai
1: bilkul bilkul hame jo ali shehzad bhi dekh rahi hain tabasdar ji india se dekh rahe hain hame my good friend yeah he's a regular جو آڈینس عامر خان بھی ہیں اور جو ہے کرمالی صاحب بھی ہیں تھینک یو سو مچ ایوری ون جو بھی ہمیں سنیں اور دیکھیں تھینک یو سو مچ فار لسننگ کافی وی جلال کا جو شو ہے اس کو اسپانسر کیا ہے لیٹ می مینشن مائی جو اسپانسرس آپٹیما آئیور اینڈ آپٹیمیٹری ان کی جو ہے ایڈری اینڈ نولن ہل کیلگری میں ان کی دو لوکیشن ہے 4043463666 یو کین بک این اپوائنٹمنٹ دیر از این آپٹیمیٹرس ایز ویل اور ان کا نام ہے شہزاد میاں صاحب جو کہ ان کے اونر ہیں ریئلٹر آسین نوید اور گڈ فرینڈ اف یو بائی اور سیل اینی ریئل you can call him 403-404-2746 Sultan Banquet Hall agar aapka koi event ho you can rent the event of or like the hall for the event wedding ho concert ho you can call Gulam Rasool sahab 403-280-6677 makeup artist Sony Mirza agar aapne makeup karwana ho تو بڑی اچھی میک اپ آرٹسٹ ہے ان کا نمبر ہے 587-888-9316 شی از اور ریئل ریئلی گڈ فرینڈ اور جو ہے کاسٹ پرنٹنگ اگر آپ نے پرنٹنگ کروانی ہے ٹکٹس پرنٹنگ کوئی تو کانسرٹ کا کوئی آپ کو جو ہے پوسٹر ڈیزائن کروانا ہو یا تو کچھ بھی پرنٹنگ کرانا جو ہے کروانی آپ کو جو آفس کے لیے 403-250-2202 پاشا صاحب ماشاء اللہ اللہ آپ کو اور دے یہ جو کام آپ جو کر رہے ہیں اسپیشلی بچوں کے لیے آتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتا ہے آپ اگر آپ دو ایونٹ کریں گے اللہ آپ کو 10 ایونٹ کا فائدہ دے گا جو آپ جو ثواب اس میں بہت ہے چاہے آپ آرگنائز کریں آپ کے والنٹیئرس